0: O vremenu govori Katarina Katošić.
1: U nastavku dana pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblaka. Vjetar većinom slab. Vrlo toplo uz najvišu temperaturu zraka od 27 do 29. U okolnom gori oko 21 stupanj.